ke ia hime ni hi o ho mai ka i no ka makaiki e mtumai wa kanei wa kumaha o ia kaloa ana ke ia mele.